znati gdje si sad, jedna u nizu mojih zabluda, da u ruci držim sve, tako lakše je.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: vijesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predsjednik Skupštine Andrija Mandić i premijer Milojko Spajić objavili su imovinske kartone za 2025. godinu. Dok Spajić prednjači po novčanim sredstvima na računima i dodatnoj imovini u financijskim instrumentima, Mandić je prijavio značajno uvećanje nekretnina nakon nasljeđa. A Milatović uz predsjedničku platu ostvaruje prihode od izdavanja stana, prenijela je Gradska televizija. Vlada Crne Gore predala je u skupštinsku proceduru novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se pod određenim uslovima omogućava da imovina vrijednosti od najmanje 50.000 eura bude oduzeta i prije pravosnažnosti presude. Vlada je predlog zakona uputila skupštini na razmatranje po hitnom postupku. Ministarstvo odbrane Crne Gore demantovalo je informacije koje su se pojavile u medijima o mogućem pristupanju Crne Gore Vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, poručujući da o tome nisu vođeni razgovori, niti Podgorica planira da bude dio takvog saveza. U sudaru putničkog i teretnog voza kod Križevaca povrijeđena su 24 putnika, od čega je 6 osoba teško povrijeđeno, ali nije životno ugroženo. Resorni ministar Oleg Butković izjavio je da je još prerano govoriti o uzroku nesreće, te dodao da istražitelje čeka opsežan posao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u toj državi biti održani najkasnije za 3 mjeseca. Vučić je kazao da se na izborima odlučuje o sudbini i budućnosti Srbije. Oko 200 stanovnika i turista evakuisano je zbog velikog šumskog požara na sjeveru Italije u podnožju Alpa, javili su mediji. To područje pogođeno je velikom sušom posljednjih sedmica. Uzrok požara još nije poznat. Premijer poluautonomnog regiona, irački Kurdistan, Masrur Barzani, izjavio je da nijedna strana nije vršila pritisak na Kurde da se uključe u rat SAD-a i Izraela protiv Irana.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Infobok Radio Kotora. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje sutra, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U okviru China Stage međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sienga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan sutra 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Ulaz na koncert je slobodan. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nakon odloženog koncerta nastupit će u okviru Kotor Arta u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. Potpredsjednica mjesne zajednice Perast Olga Govedarica kazala je za Radio Kotor da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi. Osvrnuvši se na manifestaciju Peraška noć održanu sinoć na prepunoj pjaci Svetog Nikole uz nastup popularnog Daniela Alibabića, kazala je da je prije svega zadovoljna prisutnost velikog broja kako mještana, tako i gostiju. Miris ribe sa gradela širio se sinoć rivom u Bigovi, a za ovogodišnju jubilarnu 30. feštu organizator mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor obezbijedila je 250 kg orade koja je gratis poslužena uz domaće vino. Tradicionalno ribarsko veče održano je sinoći na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. Brojni posjetioci uživali su bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i dobroj atmosferi koju je dodatno upotpunio Fanculo Band. Ugodno veče uz zahvalnost svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji poželjela je predsjednica mjesne zajednice MUO Seda Vukašinović, dok je član savjeta mjesne zajednice MUO Bruno Janković kazao da je za ribarsko veče pripremljeno 130 kg ribe. Sedma rimska noć održana je na šetalištu Risnu sinoć. Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu kojim je dočarano vrijeme rimskog carstva. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bank bit će održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata, trgu od oružja u Kotoru. Kako organizatori najavljuju, modni program 14. avgusta otvara srpski dizajner koji u posljednje vrijeme privlači veliku pažnju svojom kolekcijom Marko Krstić, dok će nakon njega publika uživati u predstavljanju Sanje Matijević. Svoje modne vizije 15. avgusta predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić.

Pokreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Tokom jula i avgusta Kotor postaje mjesto susreta umjetnika i umjetnica iz različitih zemalja, generacija i umjetničkih senzibiliteta, a emisija Nedeljni razgovor Radio Kotora donosi razgovore sa ljudima čiji rad upoznajemo kroz njihove nastupe, ali čije priče često ostaju izvan scene. Naš sagovornik danas je Jakov Kalajžić, bas umjetnik mlađe generacije koji je svoje muzičko obrazovanje započeo u Zagrebu, nastavio na Muzičkoj akademiji i za njega su brojne koncertne i operske uloge, međunarodna priznanja, kao i iskustva nastupa u Hrvatskoj i regionu. Dobro nam došli i hvala što ste u Nedeljnom razgovoru.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Vaš glas pripada jednom od najdubljih registara ljudskog izraza. Basu, koji u operi često nosi autoritet, dramsku snagu i posebnu težinu. Jeste li toga bili svjesni na samom početku?
1: Mislim da sam toga bio svjestan još kad sam bio malo dijete, čak mi je baka govorila da sam uvijek jako duboko govorio. Mm-hmm. Sjećam se jedne anegdote, sam ju bio naljutio sam se bio na nju, ali onda kad sam se odljutio i htio sam da me sad ponovno imamo ponovno neku interakciju, jako sam samo došao na vrat i rekao sam bako došao. I onda ona meni dan danas nakon nastupa kaže joj, znala sam ja odmah od taj bako došao da ćeš ti biti pjevač.
0: Da je to to.
1: Ja sam se zapravo originalno bavio klavirom, bio sam pijanist, korepetirao sam pjevače i pjevačice, tako sam se uopće upoznao s pjevanjem, ali ja sam zapravo prvo htio studirati glumu i pokušao sam par puta na raznim akademijama u Hrvatskoj. Nisam bio upisao, pa sam upisao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, što mi se jako svidjelo i dopalo, pa sam to i na kraju i završio. A u međuvremenu, pošto sam bio maturirao klavir i pošto sam imao to iskustvo praćenja pjevača i pjevačica, počeo sam se baviti i pjevanjem i negdje pred kraj studija filozofije i sociologije sam shvatio pa ovo pjevanje bi zapravo mogao biti neki povratak muzičkoj akademiji i ozbiljnijem bavljenju muzike, jer do tad je to bilo tako više iz hobija.
0: Basovski glas često vezuje za uloge mudraca, vladara, očeva, autoriteta, ali boga mi čak i negativaca. Koliko takva očekivanja otvaraju prostor za interpretaciju, a koliko mogu da ograniče mladog umjetnika koji tek nekako gradi svoj izraz?
1: Apsolutno se slažem, općenito niži glasovi, muški i ženski, imaju često te uloge, jesu nekakvi nositelji ili skrivenog znanja ili iskustva, pa često budu i vragovi, primjerice Mefisto ima nekoliko verzija Fausta i tako. Što se tiče tako mladih baseva, pjevača općenito, uvijek je problem ne uzeti nekakvu ulogu prerano, za koju glas možda nije spreman tehnički zbog zrelosti i tako dalje, i naravno pri interpretaciji, jer to su mahom stariji likovi koje bi onda sada mlađi pjevač trebao glumiti njih. Stoga je bitno dobro odabrati ovaj program i bitno je, mislim, osim što je bitno dobro odabrati program, ja bih osobno rekao da su mi bliži tako ozbiljni, više dramski likovi. Ova trenutna predstava Seva Padrona je drukčije, to je jedna komična, ali utoliko je onda i više interesantno za mene, s obzirom da sam se više bavio ovim mudracima i vragovima. Ona zapravo pokazuje jedinstvenu, ja bih rekao, radnja je relativno jednostavna, ali ona pokazuje kako se u to vrijeme možda odnosilo s jedne strane međuljudski odnosi, stari muškarac tu sad sa jednom mlađom djevojkom, i to su nekakve situacije koje su se i na ovim prostorima događali. Znači, radnje je da jedan tako stari gospodar uzeo je kao vrlo mladu nekakvu možda seljanku, uglavnom ona je njemu bila služavka i sad je on nekako nju odgajao u nekom relativno zapravo neprimjerenom odnosu. Mi bismo rekli to je nekakva realnost naših djedova, baka, pradjedova, prabaka, možda evo danas nije, ali barem to bi mogao biti jedan razlog da vidimo kako se mi danas odnosimo prema nečemu što je nama možda bilo i u relativno bliskoj prošlosti, često u nekakvim tim vlastelinskim i plemenitim kućama bogataškim.
0: U vašoj biografiji posebno mjesto zauzimaju barokni i belkantistički repertoar. Da li je to bio svjestan umjetnički izbor ili repertoar koji se nekako prirodno otvorio u ovoj fazi vašeg profesionalnog i umjetničkog puta?
1: Ja bih rekao da je više da se prirodno otvorio. Naime, na Muzičkoj akademiji imao sam priliku pjevati u baroknoj operi Jean-Philippe Rameau, Hipolit Jaricija, i onda sa naravno maestrom Tarbukom, sa kojim također radimo ovu predstavu, Mozartov rekvijem i od maestrovo dovršenje, u stvari tog nedovršenog dijela. Stoga nekako prirodno projekti koji su mi dolazili su se ticali ranije klasične glazbe, možemo reći. Tako da nije bio neki svjesni odabir, ali mi je drago da je se na taj način stvari dogodilo.
0: Pjevači dubokih glasova često do zrelijih godina čekaju velike uloge koje odgovaraju punoj zrelosti glasa. Je li za vas prirodan taj odnos između strpljenja i ambicije?
1: Pa ja bih rekao da ovi stariji pjevači, velikani 20. stoljeća, kasno 19. stoljeća, oni su svi vrlo rano krenuli sa vrlo ozbiljnim ulogama pjevati. Da, veliki su zahtjevi operni, oni su rasli sa razvojem same muzičke umjetnosti. Stoga, da, možda je malo teže danas mlađim pjevačima, neiskusnijim, uhvatiti se u koštac sa takvim izazovnim ulogama, jer su izazovi veći nego možda prije 150 godina i viša je štima i veći orkestar, treba tu više i glasa i možda su malo kompleksnije radnje i tako dalje. Ja osobno jako smatram se sposobnim za ostvarivanje ozbiljnih dramskih uloga, likova koji su stariji, ali to se sve mora naravno u dogovoru sa svojim profesorom, odnosno profesoricom, odrediti i vidjeti kakve su u kojem trenutku mogućnosti glasa pojedinog pjevača. Ali osobno ja sam za da mladi što ranije krenu ozbiljniji repertoar, da ako išta barem da se razviju kroz njega. Možda ga neće sada raditi na savršenoj i vrlo visokoj razini, ali će sigurno imati mnogo koristi od toga.
0: Dakle, na ovogodišnjem festivalu Kotor Art, Služavki gospodarici, glumili ste, odnosno tumačili lik Uberta. Uberto je čovjek koji na početku misli da je gospodar situacije, ali vrlo brzo shvati da stvari nisu baš onakve kakve im zamišlja. Kako pripremate nove uloge, odakle počinje vaš rad, od muzičkog teksta, vokalne tehnike, pokušaja da razumijete čovjeka kojeg tumačite?
1: Hvala puno na vrlo interesantnom i zanimljivom pitanju. U stvari, ima toliko toga od čega se može početi. Mislim da se stvarno može početi od bilo čega od što ste naveli. Naravno, treba razumjeti tekst, kontekst i treba znati koja je možda režijska vizija, ajmo reći. Primjerice, mi radimo jednu više tradicionalnu verziju, bit će tu i baroknih kostima i bit će tu mnogo toga historijskog, historijski informiranog, ali kad bi možda u nekoj drugoj produkciji treba biti svjestan, jel, kad se to dešava u 18., 19., 20. i tako dalje stoljeću. Mislim da je najvažnije početi od teksta, pogotovo u ovakvim operama koje imaju mnogo recitativa. Ja, s obzirom da sam bio zainteresiran za glumu i da sam se bavio time relativno ozbiljno koliko se jedan mladić može baviti prije ikakvog profesionalnog angažmana, ja uvijek pokušam nekako prodati lika, ajmo tako reći, a onda pjevački posebno navježbam to i pokušam uskladiti da ništa pjevački ne pati u odnosu na jednu uvjerljivost na sceni, jednu priču koju treba zapravo da zainteresira ljude, jer to je ipak i scenska umjetnost opera.
0: Kada igrate komičan lik, postoji opasnost da on postane samo zabava. Kako pronaći tu mjeru da publika vidi čovjeka iza humora?
1: Interesantno pitanje, nisam siguran, moram priznati, da vidi čovjeka iza humora. Ima mnogo različitih komedija, mnogo različitih pristupa tome. U stvari, u komedijama je smiješno smijati se nekakvim lošim ljudima, ali lošim na banalni način, onako možda malo zločestim ili zajedljivim ili onako koji se jako puno uvrijede. Tako da ne bi čak rekao da je možda nužno vidjeti nekog lika, više se možda čak i toj nekakvoj karikaturi smijemo. Jer ju prepoznajemo te crte u našem stvarnom životu, ne treba nam možda tu toliko realizma, rekao bih.
0: Rekla sam na početku i barokni i belkantistički svijet, koliko se on zapravo razlikuje, ne samo vokalno, već i u načinu razumijevanja likova?
1: Razlikuje se u različitim dobima i u različitim centrima umjetničkim su nastajali, naravno, ta dva stila, ta dva razdoblja u stvari. Tako da razlikuju se toliko koliko se razlikuju primjerice književni ili likovni razdoblja nekakvog 18. stoljeća i kasnog 19. Svakako meni je možda belkantistički.
0: To vam je bliže.
1: Belkantistički mi je malo bliže, moram priznati, ali zato što sam se i više bavio njime u obrazovanju. Međutim, evo sada, kao što ste rekli, kao što sam potvrdio, stvarno se barokom dosta bavim u zadnje vrijeme i prirastao mi je srcu i naravno nastavit ću u tom smjeru.
0: Koliko je za basa zapravo važno razvijati i taj scenski pokret, izražajnost tijela i tu glumačku dimenziju, s obzirom na to da publika često prvo registruje nekako, čini mi se, snagu tog glasa, koji se pojavljuje na scenu.
1: Ja bih rekao da ljudi više registriraju vizualno, da više vizualno reagiraju na, na lika, na kako se reagira. Glas je naravno iznimno važan, nezamjenjivo važan u stvari, ali možda zato što sam se prvo bavio glumom, pa onda pjevanjem, meni gluma je jako važna, ja jako sam zahtjevan kada idem u kazalište, u smislu što tražim, kako da me uvjeri netko da taj lik jest taj lik, da on proživljava te stvari koje proživljava, da on, da njegova namjera se vidi u njegovim pokretima ili ne vidi.
0: A onda to projektujete i na svoje nastupe.
1: Apsolutno, apsolutno. Glas apsolutno bitan, ali gluma, ja bih rekao, isto neizostavno važna, ne samo za basa, nego za sve pjevače uvijek.
0: Paralelno sa muzičkom karijerom pohađate, koliko sam razumjela, i doktorske, jeli, studije filozofije.
1: Tako je.
0: Kako to utiče na vaše razumijevanje muzike i operskih likova?
1: Ja moram priznati, filozofija je moja prva ljubav i najveća, i kada bi me neko pitao da moram birati između muzike ili filozofije, ja bi samo citirao Platona i rekao da je filozofija najviša muzika. Stoga ja pokušavam uvijek biti nekako kontemplativno osvješten u pristupu likovima. Naravno, estetičke teorije, to poznajem ih, pokušavam ih primijeniti gdje je primjereno, ali što se tiče filozofije, to je neka druga stvar, to se mora na neki drugi način pristupiti. Evo, trenutno radimo predstavu, jako mi je važno da im je glas živ, da mi je tijelo aktivno, trčim kad god stignem.
0: To su
1: nekakve pripreme, a u filozofiji je suprotno, imate knjigu i sjedite i mirujete zapravo tjelesno, vaš um radi i misli i trči, tako da vrlo izazovno to spajati meni, ali spojim gdje god mogu, zato što filozofija, kažem, meni je to najviša muzika.
0: Postoji li opasnost da umjetnik kroz analizu ode predaleko i izgubi onu intuitivnu, emotivnu stranu izvođenja?
1: Apsolutno, to se sve mora zaboraviti. Ja bih rekao, kada se stane na scenu, mora se zaboraviti svakakvo premišljanje i velebne teorije estetičke i glumačke, zato što nam ne pomaže to tamo na sceni. Aha. Na sceni imate samo sebe i partnera i svoje nekakve osjećaje i nije dobro previše misliti, u mom iskustvu. Nekom možda funkcionira, ali ja bih rekao općenito, nije dobro previše misliti na sceni. Mišljenje se dešava prije, a na sceni se dešava radnja.
0: Je li vam lako to da razdvojite?
1: Nije, moram priznati, nije, više sam navikao misliti i često mi govori moja profesorica i korepetitorica i svi da, da previše mislim, da samo prazna glava puna tona.
0: Overthinkujemo.
1: Tako je, tako je.
0: Kod operskog lika, dakle, često postoji ono što on izgovara i ono što skriva. Koliko je za vas važna ta psihološka analiza lika prije nego što on dobije svoj glas na sceni?
1: Mislim da je to nešto što izvođaču mora biti apsolutno jasno u svakom trenutku, što je intencija lika i naravno koji je njegov put. To je nešto što sam lik naravno ne zna, ali vi morate znati od početka do kraja cijelu priču, cijelu operu. Ja bih rekao osobno, to se mora znati, zapravo možda prepoznati u ljudima u vlastitom životu nekakve sličnosti i onda po tome se možda najlakše može poistovjetiti sa likom. Primjerice, moj Uberto je silno uvrijeđen na situacije u kojima se on nađe. I onda se ja samo sjetim nekih ljudi koji se tako neprimjereno, neproporcionalno uvrijede za nekakve male situacije, što je naravno i smiješno za vidjeti. U životu možda nekad i neugodno, ali na sceni je to smiješno. I onda tako paralela između nekakvog psihološkog profila, možemo reći, i stvarne osobe koja ima takve crte, je od velike pomoći izvođačima.
0: Slušaoci i slušatelji koji vas prvi put čuju na talasima Radio Kotor, ste vi zapravo i prvi put u Kotor.
1: Predivan grad i država uopće. Volio bi doći tu na odmor, ovako puno radimo, ali nema veze, bit će i odmora.
0: Kako se pripremate konkretno za uloge?
1: Trenutno nemam planova pjevati u Berta, u smislu nije ništa konkretno dogovoreno, ali to je neka uloga koju ću sigurno u životu ću se vratiti sa raznim režiserima. Mislim, ja se nadam da bi ova produkcija s kojom sam vrlo zadovoljan i s kojima sam se baš lijepo našao i sa izvođačima i sa režijom i sa dirigentom, nadam se da će se ponoviti, ali da, apsolutno vratit ću se tome, iako trenutno nema planova. A pripreme su holističke, ja bih rekao. Nema ništa što ne bi spadalo u pripremu na neki način, ali svakom je to individualno. Meni primjerice pomaže trčanje, lijepo mi pročisti dišne puteve, proradi mi dah malo bolje i tako dalje. Nekima smeta određena hrana, pa onda im glas malo bude promukao ujutro ili nekima bude navečer. Znači, neki ljudi mogu sve jesti, sve piti, ništa fizički ne raditi i odlično funkcionira.
0: Kako se trenira glas u tom smislu?
1: A glas se trenira sa redovitim vježbanjem, znači tehničke vježbe, upjevavanje, tu sad ima raznih vježbi koje nisu nužno ni sve, uključuju glas, može biti samo za dah, za određene pokrete u dijafragmi da se bolje ovlada samim dahom, kontroliranje količine daha, opuštanje usana, lica, to su sve stvari koje potencijalno mogu stvoriti problem. Neki imaju primjerice ukočenu čeljust, neki pjevači, onda oni bi možda malo više radili na tome da si opuste čeljust prije nego što zaista možda odu na neki sat ili na probu, gdje će onda i raditi ono, muzičke ozbiljne stvari. A do tad se pripremiti tehnički, malo razgibati glas, naravno, ovisno o glasu, nisu za sve iste vježbe.
0: A jesu li to sati priprema?
1: To jesu sati priprema, to je vrlo ozbiljan posao. Ja sam morao objašnjavati svojima primjerice, kao joj divno, ideš u Kotor. Ja kažem, da, ali imamo 3 sata probi ujutro, 3 sata popodne, prije svake se treba upjevati u najmanju ruku da biste mogli biti spremni ono što se od vas zahtjeva, a prije toga treba jako dobro znati tekst na italijanskom, dakle treba si točno znati što koja riječ znači, treba glumački to spojiti sa nekakvom iskrenom, istinitom radnjom, treba se povezati sa partnerom ili partnericom na sceni. Stoga zapravo tih kao samo 6 sati ispadne više kao 10 sati. Nakon probe trebate usvojiti što ste radili i treba se pripremiti za sljedeću ako se radi nešto drugo. Tako da to je sve vrlo kompleksno i zahtjevno. Iako, naravno, svaki posao ima svoje kompleksnosti i zahtjevnosti. Ne smatram da nije neki drugi posao možda isto tako.
0: Kada slušate velike basove prošlosti, jel vas oni više danas inspirišu ili vam stvaraju dodatni pritisak poređenja?
1: Pa ne bih rekao da mi stvaraju dodatni pritisak.
0: Imate nekog uzora?
1: Fjodor Šaljapin, odličan jedan ruski bas, koji navodno nije bio dobar u solfeđu, nije dobro prebirao note, pa njegov prijatelj Sergej Rahmaninov s njim pripremao uloge. Kažem, koja je to lijepa okolnost moći imati takvog prijatelja da s vama sprema uloge.
0: On je vaš uzor?
1: Mislim, jako mi se sviđa njegovo pjevanje. Ima mnogih drugih, Cezare Sijepi, ovisi naravno o repertuaru, nisu svi za sve, ali konkretno što se tiče slušanja ovih starijih pjevača, starijih baseva iz 20. stoljeća i tako, treba isto biti svjestan, barem to je moje mišljenje, da su i drukčiji ukusi bili u pitanju. Nekad nam te snimke zvuče drukčije nego što bi se danas nama svidjelo pjevati. Možda su malo svjetliji glasovi, recimo primjerice, a dok bi mi danas možda htjeli da se malo jače ori, možda i orkestar veći, ovisi, razumijete, to sve ovisi o razdoblju, o instrumentima, a na kraju i o redatelju i dirigentu. Tako da malo su ukusi drukčiji, toga uvijek treba biti svjestan.
0: Dobitnik ste više međunarodnih priznanja. Koliko su takmičenja važna u razvoju mladog umjetnika kao potvrda kvaliteta ili kao iskustvo kroz koje se uči nositi se sa scenom i možda dodatnim pritiskom?
1: Meni natjecanja me motiviraju. Točno znam, za 2 mjeseca treba spremiti to. Ja sam uvijek nekako svjestan više manje svoje razine i kako bih ja volio da nešto zvuči. U tom pogledu zahvalan sam da sam tako snažnog mišljenja kako želim da što bude. I onda kada imam tako konkretan cilj, mene to motivira. Ja nerijetko se otkrijem mnogo toga i razvijem se na način na koji se inače ne bih razvio kada ne bih imao natjecanje kao tu nekakvu arenu u kojoj vi sad morate stati i 7 cijenjenih članova žirija vas ocjenjuje na svemu od 2 do 5, od izgovora i tako dalje, odabira programa. Mene to sve iznimno motivira. Ja mislim da onaj tko se može u to, ko može savladati živce, bi se trebao time baviti, ali općenito kada bi neko bio profesionalan umjetnik pa i mora ići na audicije, mora pjevati predstave, važno je imati tu sigurnost, imati to iskustvo da možete stati i da možete na određenoj razini, na određenom nivou imati svoj performans, bez da vas nekako trema opere, bez da imate moment manjka samopouzdanja.
0: I što je za vas danas najveći izazov, usavršavanje glasa ili pronalaženje vlastitog umjetničkog identiteta?
1: Ja bih rekao možda usavršavanje glasa trenutno. Smatram da znam tko sam i što bih želio raditi, barem više nego, da više znam nego što ne znam, što je malo u suprotnosti sa ovim Sokratovim, znam da ništa ne znam, ali evo, stoga ja bih rekao da više, što se mene tiče, usavršavanje glasa mi je važnije trenutno, jer mislim da znam gdje idem i gdje želim ići i sad trebam glas dovesti do toga. Pa to su razne uloge, to je i daljnja suradnja, nadam se, i sa Kotor Artom i sa maestrom i mislim, cijeli tim je tu već bio odličan. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, pa možda dalje, ne znam.
0: Hvala vam što ste bili gost programa Radio Kotora.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Ja sam Sanja Čavor, danas je moj gost bio Jakov Kalajžić, bas umjetnik mlađe generacije koga ste imali priliku da vidite i slušate na ovogodišnjem Kotor Artu. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

Riječima tuđim i to me činilo sve luđim i luđim, jer ljudi su često na riječima škrti, kao da se radi o životu i smrti. Tražio sam

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Infobok Radio Kotora. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje sutra, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U okviru China Stage međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sienga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan sutra 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Ulaz na koncert je slobodan. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nakon odloženog koncerta nastupit će u okviru Kotor Arta u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. Potpredsjednica mjesne zajednice Perast Olga Govedarica kazala je za Radio Kotor da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi. Osvrnuvši se na manifestaciju Peraška noć održanu sinoć na prepunoj pjaci Svetog Nikole uz nastup popularnog Daniela Alibabića, kazala je da je prije svega zadovoljna prisutnost velikog broja kako mještana, tako i gostiju. Miris ribe sa gradela širio se sinoć rivom u Bigovi, a za ovogodišnju jubilarnu 30. feštu organizator mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor obezbijedila je 250 kg orade koja je gratis poslužena uz domaće vino. Tradicionalno ribarsko veče održano je sinoći na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. Brojni posjetioci uživali su bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i dobroj atmosferi koju je dodatno upotpunio Fanculo Band. Ugodno veče uz zahvalnost svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji poželjela je predsjednica mjesne zajednice MUO Seda Vukašinović, dok je član savjeta mjesne zajednice MUO Bruno Janković kazao da je za ribarsko veče pripremljeno 130 kg ribe. Sedma rimska noć održana je na šetalištu Risnu sinoć. Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu kojim je dočarano vrijeme rimskog carstva. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bank bit će održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata, trgu od oružja u Kotoru. Kako organizatori najavljuju, modni program 14. avgusta otvara srpski dizajner koji u posljednje vrijeme privlači veliku pažnju svojom kolekcijom Marko Krstić, dok će nakon njega publika uživati u predstavljanju Sanje Matijević. Svoje modne vizije 15. avgusta predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Pratite info pregled za 9. avgust 2026. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlade i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje sutra 10. avgusta, a odvijaće se u 3 ciklusa po razredima saopštene iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše, drugi po redu, bit će održan u Kotoru od 3. do 5. septembra. Najavio je za Radio Kotor inicijator i direktor festivala Martin Krivokapić.
1: Dakle, prva sedmica septembra, kao i prošle godine, četvrtak, petak i subota, smatramo da nekako je to neko pravo vrijeme, škola je tek počela, ljudi su se tek vratili na posao i taman da uhvate zalet uz naš festival, nekako tu prvu sedmicu septembra pamte po nečemu lijepom, osim po vraćanju na posao, vraćanju u školu. Odgovornost je stvarno bila velika da opravdamo očekivanje i što se programa prvenstveno tiče, te shodno tome, dakle, 3. septembra, odnosno na otvaranju festivala, ćemo imati panel diskusije psihijatra dr. Teje Dakić. Znate sami koliko je nacijenjeno ime u našoj državi, prije svega i kad su bile one tragedije na Cetinju, upravo je ona bila ta koja je dodijeljena bila narodu, jel da, sa njima komunicira i niz je njenih uspjeha koje je suvišno komentarisati. Sa njom ćemo govoriti na temu da li je svaka tuga depresija. Mislim da je pogotovo danas poprilično taj, da kažem, pa to nije epitet, ali to stanje depresije se lako daje ljudima koji, jer kako prođete pored nekog koji je tužan, depresivan. To prosto nije tako i želimo tim panelom da nekako napravimo granicu između tuge i depresije. Jer depresija je bolest, a tuga je stanje. Bolest se liječi, a stanje se mijenja. Tako da je to tema za prvi panel i siguran sam da će dr. Teja to prezentuje na pravi način. A nakon toga imamo naravno svečanu ceremoniju otvaranja. Tu smo pripremili neka lijepa iznenađenja i kulturni program za to večer je po prvi put u Crnoj Gori premijerno predstava Nobelovac i ja, koju igraju Seka Sabljić i Bane Vidaković. To je nekako za što smo se borili, pregovarali, bili uporni i eto na kraju ili dogovor, tako da ćemo, eto, po prvi put u Kotoru, baš na našem festivalu, a na nivou cijele Crne Gore, imati tu predstavu. Drugi dan će biti magistar Marija Babić, psihološkinja, koja će govoriti na temu Moje drugo lice, jer mislim da je to svima nama blisko da, bar u nekom trenutku, kada možda privatno i nismo najsjajnije, ili suprotno jesmo, da kad se negdje pojavimo, moramo biti onakvi kakvi se od nas očekuju. Tako da ćemo sa njom proći, da kažem, tu jako važnu i blisku temu svima nama, to sam siguran, a nakon toga ćemo imati predstavu Džepovi puni kamenja, koju će igrati Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. To je predstava koja je trenutno, pogotovo za mlađu publiku, ali zaista starostna granica ne postoji za nju, toliko popularna i oni nekako igraju vrlo često i uvijek je sve rasprodato i uvijek se traži karta više i naravno vi kada pravite festival ulazite prvenstveno u budžet i financijske kalkulacije i to je uvijek nešto što nedostaje, ali nismo željeli da štedimo upravo na tome i nije nam bilo problem da investiramo zaista u najtraženije naslove, a Džepovi puni kamenja svakako jesu jedan od najtraženijih. I treću noć ćemo imati profesora doktora Bojanu Miletić, također psihološkinju, koja će govoriti na temu, sad mi je nismo još zvanično formulisali kao naslov, ali će nekako objediniti sve te naše momente i granice do kojih smo mi spremni da idemo zarad ljubavi. Dakle, šta je ono, i kad sam privatno sa prijateljima i produkcijom komunicirao o programu i kada sam pomenuo tu treću temu, ona je nekako bila najprisutnija, tako da se izrazim, jer znate šta je granica i kad nekoga volimo, šta je u redu i do koje mjere mi idemo, to je uvijek ono što se pitamo, pa da li smo pretjerali, da li se sada mi već ponižavamo ili ne. Uvijek to pitanje postoji, pa ćemo pokušati da to riješimo zajedno sa, kažem, profesorom doktorom Bojanom Miletić. Nakon čega ćemo za samo zatvaranje festivala od kulturnog programa imati, za što vjerujem da će biti pravi moment, akustično veče Neša Kadija.
0: Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru 4. avgusta predstavljena je monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnost u Zagrebu. Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
2: Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena.
0: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja dr. Nauka Katarina Horvath. Levaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja instituta i Željka Brguljana.
3: Znači, crkva se gradila preko 100 godina, to se odrazilo ne samo na političkim, nego i na urbanističkim promjenama.
0: Recenzent monografije dr. Nauka Andrej Žmegač ocijenio je da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
4: Radio je na spomenicima kulture, recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazuje sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
0: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
5: To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građevine postaje svjedoci života lokalne zajednice.
0: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
6: Giuseppe Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom, čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave.
0: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
7: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto, mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
0: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske eksvotozavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića otvorena je 6. avgusta u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Opširnije Vana Đuranović.
8: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o simbolici i snažnom narativnom sloju Vujčićevog stvaralaštva.
9: Suprotnost duha i materije s jedne strane stoje i instalacije Hljeba, soli i ljudi, zagledanih u prazninu ili u noću smisla, noseći arhetipsku težinu i potrebu za trajanje. S druge strane, nižu se prizori inspirisani estetikom kinematografije. Pomenuo bih ovdje ove radove koji podsjećaju ili inspirisani su upravo filmom Mad Max, odnosno asociraju na taj svijet koji je na neki način estetski povezan sa našim podijem. To nekako tu apokaliptičnu sliku svijeta u kojem živimo donosi u naše podneblje.
8: Prisutnima se obratio i autor izložbe, zahvalivši svima koji su svojim dolaskom uveličali otvaranje.
10: Ja bih htio da vas zahvalim, znači svima vama koji ste došli, onima koji su spriječeni, a bilo ih je dosta. I također da se zahvalim mojim dragim kolegama iz Gradske galerije Kotor. Nadam se da nijeste prešli put bez, da kažem, nekog razloga koji ćete punih srca možda ili pune duše ponijeti odavde, tako da nadam se da ćete uživati. Izvolite.
8: Đorđe Vujičić rođen je 1. novembra 1981. godine u Nikšiću. Završio je srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinju, a Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, na smjeru slikarstvo u klasi profesora Marka Musovića.
0: U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Arte nedavno je upriličeno veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branko Zbutegi. Program je otvoren projekcijom filma Krava u režiji Pava Marinkovića, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege. U glavnim ulogama nastupaju Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Film Krava je svjetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnoj ulozi, pored Stjepana Perića, je i Dubravka Drakić, koja je nakon kotorske premijere podijelila sa publikom svoje utiske, naglasivši da je tek nakon ove projekcije u potpunosti osvijestila slojeve priče i proces njenog nastanka.
11: Svaki sloj čini mi se da je tek večeras dobro do mene. Sve ono što sam osjećala dok sam čitala i o čemu je Pavo pričao. I drugačije je snimati kratki igrani film zato što je mnogo izazova. Je veoma kratko vrijeme, a ljudi koje ja uopšte nisam poznavala, Pavo ima ogromno povjerenje. Mislim da je vjerovatno razgovarao sa Marijom i sa Sanjom Šamanović, njegovom hrvatskom producentkinjom. One su me znale iz projekta koji smo radili prije 8 godina, koji je također bio hrvatsko-crnogorska koprodukcija. Ja moram da vam kažem meni je zaista čast što sam dio ovog filma. Ne zbog toga što sam igrala, naravno i to što je Pavo režirao i što sam prvi put sa Stjepanom igrala i što sam imala to prilično uzbudljivo iskustvo intenzivnog i kratkog trodnevnog rada u Hrvatskoj i da sam dio tog što se zove hrvatska kinematografija, jer ovaj film, za razliku od Crne Gore, čiji je koproducent, je jako puno već na festivalima u Hrvatskoj, a o tome bih voljela da i Pavo nešto kasnije kaže, je igrao i imao svjetske premijere. Mislim da je ovo po prvi put u Crnoj Gori da ga mi vidimo.
0: Prisjetila se i vlastitog poznanstva sa Don Brankom Zbutegom, naglasivši da je upravo njegova humanistička misija bila najveći pokretač svih koji su radili na filmu.
11: Ono što je svima nama pokretač bio, pa ne bih voljela ni ja da ovaj prvi krug završim bez toga, to je to što smo mi, čini mi se, bili dijelić misije Don Branka Zbutege, a ta njegova misija je izuzetno jaka, a dosta ovako prećutana među svima nama, a to je potreba da se progovori o ljudskosti u teškim vremenima i upravo ovo što je Pavo rekao, jedna metafora onoga što znači taj probati da se ispriča kroz jednostavne ljudske priče sve ono što čini našu svakodnevicu, izazov za izazovom, jer to mi svakoga dana pokušavamo da budemo dobri, čini mi se. Dom Branka Zbutegu sam upoznala u Crnogorskom narodnom pozorištu. On je jedan od najvećih zaljubljenika u pozorište kojeg sam ja upoznala, što je meni bilo potpuno nespojivo sa njegovim radnim mjestom i njegovim životnim pozivom. On je obožavao pozorište, volio je da pričamo o pozorištu, i bio je lektor komade Tre Sorelle, koji je rađen u Nacionalnom teatru 2000-te. Ja sam tada bila izuzetno mlada i pokušavala sam ne da naučim akcent i da lektorišem na način na koji je Franko govorio, nego da shvatim i da probam da otkrijem otkud tolika ljubav prema ljudima.
0: Hrvatsko-crnogorska koprodukcija okupila je autore i umjetnike iz obje zemlje, potvrđujući značaj regionalne saradnje u savremenoj filmskoj produkciji i otvarajući prostor da književno nasljeđe Dom Branka Zbutege dobije novo umjetničko tumačenje kroz filmski medij. A u okviru China Stage Međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sienga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan sutra 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Ulaz na koncert je slobodan. Potpredsjednica mjesne zajednice Perast Olga Govedarica kazala je za Radio Kotor da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi. Osvrnuvši se na manifestaciju Peraška noć, održanu sinoć na prepunoj pjaci Svetog Nikole uz nastup popularnog Daniela Alibabića, kazala je da je prije svega zadovoljna prisustvom velikog broja kako mještana, tako i gostiju. Miris ribe sa gradela širio se sinoć rivom u Bigovi, a za ovogodišnju jubilarnu 30. feštu organizator mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor obezbijedila je 250 kg orade koja je gratis poslužena uz domaće vino. Tradicionalno ribarsko veče održano je sinoć na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. Brojni posjetioci uživali su bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i dobroj atmosferi koju je dodatno upotpunio Fanculo Band. Ugodno veče uz zahvalnost svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji poželjela je predsjednica mjesne zajednice Mooseda Vukašinović, dok je član savjeta mjesne zajednice Muo Bruno Janković kazao da je za ribarsko veče pripremljeno 130 kg ribe. Sedma rimska noć održana je sinoć na šetalištu u Risnu. Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu kojim je dočarano vrijeme rimskog carstva. Zaslužena pobjeda fudbalera Bokelja na otvaranju nove sezone. Kotorani su pružili odličnu partiju na stadionu Mitar Mićo Goliš i savladali Petrovac 1-0. Da su izabranici Nenada Brnovića bili malo pribraniji, pogotovo u drugom poluvremenu i finišu susreta, mogli su triumfovati i sa većom razlikom. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Dragan Sklender.
12: Srećan sam zbog pobjede i što smo kao ekipa izgledali super, rekao je strijelac jedinog gola na meču Dejan Perović.
13: Naravno da sam srećan zbog pobjede i svega za to što smo kao ekipa izgledali super i borili se jedan za drugoga kao što treba svaka ekipa da radi, tako da nagradi nas odmah i uspjeh poslije toga, i truda i dobrih priprema i svega.
12: Presudilo je što smo igrali kao ekipa i borili se jedan za drugoga.
13: Pa po meni oni su dobra ekipa, naravno posljednje 2-3 godine pogotovo, tako da mislim da je presudno bilo to što smo mi kao ekipa i igrali i borili se jedan za drugoga i sve, tako da mislim da je sreća bila na našoj strani i tako smo uzeli 3 boda.
12: Pobjeda je mogla biti i sa više golova razlike.
13: Naravno, mogli smo što bi isto bilo i realno, ali pobjeda je pobjeda, pa bila 1-0 ili 3-0, bitno da se, da se bodovi uzeli. Kad svi igramo kako treba, mora opet neko da se istakne malo, tako da u ovoj situaciji sam ja sa tim golom što sam dao za i slobodnog udarca, tako da je sve to kako treba i naravno presrećan sam.
12: Bokelj u narednom kolu dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku iz Nikšića.
0: U drugom kolu Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Bokelj večeras dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počeće u 20 sati. Dragan Sklender.
12: Bokelj i Sutjeska lani su igrali 4 puta i u svim duelima radovali su se Nikšićani. Prethodne godine imali smo uzbudljive mečeve uz dosta golova. Iskreno, ovog puta ne bih volio neku goleadu, volio bih da pobjedimo i sa 1-0, što bi bio veliki uspjeh za nas, rekao je igrač kotorskog kluba Fatih Muković.
14: Jeste, kao što ste rekli, prethodne sezone smo imali baš uzbudljive mečeve sa ekipom Sutjeske, gdje je bilo dosta golova i dosta uzbuđenja. Iskreno, ovaj put ne bih volio baš da bude neka goleada, volio bih da u utakmici pobjedimo, pa čak i da to bude s rezultatom 1-0, što bi svakako ovaj, kako se zove, bio veliki uspjeh za nas i bio bi odličan start. Ali siguran sam, ako ponovimo pristup i ako odigramo dobro kao u Petrovcu, da imamo čemu da se nadamo, a to jeste 3 boda. Svakako da ćemo ići na pobjedu, jer igramo na domaćem terenu i iskoristit ćemo sigurno šansu koja nam se pruži.
12: Sutjeska nije u formi u kojoj bi željela da bude, ali to ne mora ništa da znači, dodao je Muković.
14: Sigurno da ekipa Sutjeske nije baš u sjajnoj formi, nije u formi koju bi željela da bude, ali to ne mora ništa da znači, jer imaju baš ozbiljan individualni kvalitet, posebno igrači koji igraju prema naprijed, mogu da naprave problem u bilo kojem trenutku. A gledat ćemo da se dobro spremimo. Sigurno ne smije da nagovara to što su oni izgubili prvo kolo i što su u Europi nisu izgledali baš najbolje. To ne smije da nagovara, moramo da imamo baš profesionalan pristup. Ipak to je aktuelni šampion Crne Gore, moramo ući 100% motivisani i da ako Bog da slavimo na kraju tako.
12: Utakmica drugog kola prve crnogorske fudbalske lige Bokelj Sutjeska na programu je u nedjelju od 20 sati.
0: Generacija Primorca 2013. godište i mlađi osvojila je Kup Crne Gore, 3. godinu za redom pripala im je tripla kruna. Ponovo slušamo Dragana Sklendera.
12: Kotorani su na turniru u Bijeloj pobijedili Budvu 17-7, Bijelu 15-13, Jadran 12-5, Budućnost 16-2 i Verde 19-7. Bilo je prelijepo gledati ovu generaciju. Tajna uspjeha je u tome što smo počeli na vrijeme da radimo sa njima, rekao je trener Igor Kostić.
15: Bilo je stvarno prelijepo gledati ovu generaciju 2013. godište koja sa svojim akcijama, sa svojim predispozicijama postiže golove, igra odbranu, pravi neke akcije koje to čak možemo da gledamo pri prvom timu, pri seniorima, ali eto oni uspijevaju to da odrade, tako da stvarno je milina gledati i kako meni kao treneru, tako i smatram roditeljima i ostalim prijateljima sa tribina, ali da uživaju u tom vaterpolu. Imali smo maksimalan učinak, imali smo pobjede protiv, prvu noć protiv Bijele, zatim protiv Jadrana i protiv Veda, zatim protiv Budućnosti i Budve. Eto, jedna utakmica protiv Bijele koja je bila, da kažem, na ovom turniru malo teža. Ali uspjeli smo da privedemo kraju, da pobjedimo i tu utakmicu, tako da svaka čast na strpljenju, svaka čast na odbrani, na postignutim golovima mojoj ekipi, tako da nadam se da ćemo i dalje postizati uspjehe sa ovom ekipom. Tajna je što smo krenuli na vrijeme sa ovom generacijom da radimo, tamo ono kad se otvorio bazen prije 4 nešto godine, krenuli su praktično od početka škola plivanja, škola vaterpola, sve postepeno prošli su, da sad, jeli, ne mogu reći da sam samo ja radio, apsolutno radili su i Đorđe Radošević i Petar Vice i Nikola Mršulja i Uglješa Brguljan i svi smo se izmijenjali sa njima, tako da prošli su neki rad malo jači i eto sve se to vraća kroz ove tri godine i njihove te neke zlatne medaljice. Tako da nadam se da ćemo i dalje sa tim sljedećim generacijama tim radom da radimo u buduće, tako da mislim da će i dalje biti uspjeh. A naravno i da ćemo napraviti nekoga dobrog vaterpolistu.
12: Primorac je nastupio u sastavu Sava Zejak, Luka Pržica, Blažo Paunović, Martin Janković, Damjan Milaš, Relja Gopčević, Luka Grbović, Novak Vučetić, Luka Zvicer, Vanja Gverović, Andrej Radulović, Ljubo Penda, Petar Lompar, Filip Parteli, Filip Korobov, Jovan Škurić, Damjan Drljić i Đorđe Radonjić, a treneri su bili Igor Kostić i Petar Vico. Generacija 2011. godište i mlađi narednog vikenda nastupit će na Kupu Crne Gore u Nikšiću, a 2015. godište u Bijeloj.
0: Na svjetskom prvenstvu u jiu-jitsu u Abu Dhabiju crnogorska reprezentativka i članica kotorskog čempiona Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju. Članovima kotorskog kluba Mirjani Martinović i Martinu Lučevu pripalo je srebro. Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju, koji je u toku, naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripali i presudni bodovi, pa se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u judou. Danas nastupa Kotoranin Petar Pajović. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Pratili ste info pregled za 9. avgust 2026. Tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović.

0: stvari sna. Sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
0: Čuvari sna.
2: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se vraćamo u 1933. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Krećemo sa hitom Night and Day, a tu su i Billy Cotton Band, Savoy Hotel Orphans i Henry Hall and His Orchestra.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U drugom avgustovskom izdanju vodimo vas u Seutu, koja je ovih dana u žiži svjetske javnosti. Govorimo o porijeklu baklave. Najavljujemo i novi serijal, emisija čuvenog grčkog poslastičara Akisa na Kitchen TV-u. U drugom dijelu emisije, nakon reklamnog bloka, slijedi i najava novog albuma Gracie Adams, a u rubrici Pola sata bez riječi danas preslušavamo muziku iz prvog dijela filma Seks i grad. U muzičkim pauzama danas imate priliku da čujete nove singlove na European Top 44 listi. Na početku, nakon duže vremena, novitet iza U2, Street of Dreams.

Azerbejdžan i Turska zajednički su podnijeli zahtjev UNESCO-u za zaštitu baklave i uvođenje ove tradicionalne poslastice na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. No, ova inicijativa izazvala je negodovanje brojnih susjednih zemalja. Baklava je kolač koji se pravi od više slojeva tankih kora sa filom od sjeckanih orašastih plodova i priliven je sirupom od šećera ili meda. Baklava je popularna u 20 zemalja, u Turskoj, širom Balkana, na Bliskom istoku i u oblasti Kavkaza, centralne i južne Azije. No svaka zemlja ima svoju varijantu pripremanja ovog kolača i mnogi je smatraju svojim kulinarskim nasljeđem. Svojatanje baklave počelo još 2013. godine kada je Europska komisija registrovala baklavu iz Gaziantepa, turske prijestolnice baklave, kao proizvod sa zaštićenom geografskom oznakom i nazivom Antep baklavasi. Turska istoriografija insistira na tome da je baklava u svom modernom obliku nastala u osmanskom Istanbulu, dok grčki istoričari tvrde da je ovaj kultni kolač izmišljen još u Vizantijskom carstvu iz koga je stvorena savremena Grčka. Još 15 zemalja na tlu Europe i Azije smatra da baklava pripada upravo njima. Grčki poslanici u Europskom parlamentu su u januaru 2025. godine podnijeli prigovor u kojem ističu grčko porijeklo baklave i izražavaju zabrinutost zbog toga što Azerbejdžan i Turska polažu isključivo pravo na ovaj specijalitet. Stručnici su ovu nacionalnu ili nacionalističku opsesiju oko porijekla hrane nazvali gastronacionalizam, a čini se da je Turska pod predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom posebno posvećena ovom pitanju. Tokom nedavnog NATO samita Sjevernoatlantske alijanse u Ankari, baklava je služena kao desert, a brojni regionalni specijaliteti oko kojih se vode sporovi predstavljeni su kao dio jedinstvenog kulinarskog nasljeđa Turske. Vrhunski turski kuvari su 8 mjeseci osmišljavali autentični turski meni za ovaj summit u saradnji sa Direkcijom za komunikacije predsjednika Erdogana, koja je za glavni cilj postavila jačanje brenda Turske. Činjenica da su Azerbejdžan i Turska zajednički podnijeli zahtjev da se baklava prizna kao dio kulturnog nasljeđa ove dvije zemlje predstavlja vid gastronacionalizma, jer su one kao susjedne zemlje i bliski saveznici, a njihovi bilateralni odnosi počivaju na formuli jedna nacija, dvije države. One pružaju podršku jedna drugoj u svim oblastima saradnje, vojnoj, diplomatskoj, ekonomskoj, obrazovnoj, ali i u domenu kulinarstva. Inicijativa Azerbejdžana i Turske u vezi sa baklavom uslijedila je nekoliko mjeseci nakon što je jedan restoran u Solunu zatražio od UNESCO-a da prizna patsu, vrstu tradicionalnog čorbastog jela, kao autentično grčko jelo, čiji korijeni sežu još u Homerovo doba. Turski mediji su odmah osporili ovaj zahtjev, tvrdeći da je ta čorba u Turskoj poznata kao iškembe, zapravo turskog porijekla, navodeći kao dokaz zapise putopisca Evlija Čelebije iz 17. vijeka. Rasprave u okviru UNESCO-a o statusu nekog jela vode se svake godine, i to ne samo kada je riječ o zemljama nekadašnjeg Osmanskog carstva, već i mnogi druge države smatraju da je priznavanje statusa nekom jelu kod UNESCO-a svojevrsni zaštitni znak. To je gotovo simbolično. Nasljeđe je političko sredstvo, to nije tajna. Države ga koriste radi bolje vidljivosti, prestiža i izgradnje identiteta. Riječ je o jeftinom mehanizmu za podsjecanje nacionalizma i projektovanje takozvane meke moći. U praksi, oznaka UNESCO u većini slučajeva znači veoma malo, jer ta organizacija ne obezbjeđuje niti novac, niti garantovanu podršku, a izostaje bilo kakav značajniji nastavak promotivnih aktivnosti nakon dodjele ovog statusa. No, vidljivost koja može da generiše neke promjene je najznačajnija korist koju pruža dodjela ovog statusa. Da li će baklava steći veću vidljivost kao azerbejdžansko turska poslastica priznata od strane UNESCO-a, bit će poznato nakon predstojećeg zasjedanja ove organizacije u decembru ove godine.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Gracie Abrams objavila je dugo očekivani treći studijski album Daughter from Hell, koji je napisala zajedno sa dugogodišnjim saradnikom Aaronom Dessnerom. Novi album dočarava neizvjesnost, sazrijevanje i emotivna previranja života u 20. godinama. Prikazuje formativno životno poglavlje koje istovremeno djeluje duboko lično i univerzalno. Oslanjujući se na emotivnu iskrenost i pažljivo oblikovano pripovijedanje, Gracie na albumu prihvata svu složenost odrastanja. Prve kritike pohvalile su ovaj album. Rolling Stones ocijenio ga je sa 4,5 zvjezdice i proglasio njenim najboljim albumom do sada. 16 pjesama koje blistaju tjeskobom, ljepotom i svim teretom koji donosi odraslo doba. Associated Press je u recenziji ocijenjeno je sa 4/5 zvjezdica istakao. Koristeći širu paletu instrumenata i produkcijskih stilova, ovih 16 pjesama doraslo je većim arenama koje sada puni. Album Daughter from Hell stiže 2 godine nakon objavljivanja drugog nosača zvuka, The Secret of Us. Album je donio prva mjesta na top listama u Velikoj Britaniji, Australiji i Holandiji, dok je na Billboard 200 listi debitovao na 2. poziciji. Gracie kreće na turneju The Look at My Life sa 64 koncerta, obuhvatit će velike gradove širom Sjeverne Amerike. U dvorani Kia Forum održat će 4 koncerta, dok će sjevernoamerički dio turneje završiti sa 4 nastupa u Barclays centru u Brooklynu u New Yorku. Nakon toga dolazi u Europu, gdje počinje sa koncertom u Parizu, a slijede Amsterdam, Dublin, Manchester, kao i 4 koncerta u kultnoj londonskoj dvorani O2.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Prvi je.
3: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
3: U 14.
7: Čuvari sna. Za
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno muzički program Radio Kotor.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.
4: Jugoslavijo na noge, pjevaj nek te čuju.
3: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: hit neviđen.
1: Domaćica.
2: News. Novosti iz muzike.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom avgustovskom izdanju liste Montenegro Top 5 danas nema noviteta, ali je raspored numera gotovo pa drugačiji. Jedna numera na istom mjestu, a da li je to broj 1, tek treba da se vidi. Na petom mjestu u padu sa četvrtog, Rodko Stewart i muzičar amater. Sada je na četvrtom u skoku sa petog. Prošlonedeljni novitet, pjesma grupe Makadam Šta imam ja, to imaš ti, koju smo premjerno čuli na ovogodišnjem Tivatskom festivalu. Na trećem mjestu je u padu sa drugog, grupa Grini Već tamo sam, a na drugom u skoku sa trećeg, Mila Nikić i ovogodišnja vice šampionka Tivatskog bisera Jadrana sa pjesmom Bitan. Na mjestu broj 1 je i dalje Andreja Demirović sa pjesmom Sjenka.

0: Predložio bih toplo svima da poslušaju što se dešavalo generalno sveukupno na crnogorskoj sceni posljednje 2-3 godine sa akcentom na mlade bendove kao što su Paradigma, Petrikor, Franku Sudan, Irvas i tako dalje. Dakle, crnogorsku scenu, a toplo bih preporučio posljednji singel od Zostera, Tadin Sin.
1: Preporučio bi možda svim muzičarima da uče od raznih nekih žanova, nešto sa scene domaće ili makar regionalne, što mi se sviđalo u zadnje vrijeme, Fucinella Boys, odličan album, jedan tajku imaju, i Mandela Effect.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predloga.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Tokom jula i avgusta Kotor postaje mjesto susreta umjetnika i umjetnica iz različitih zemalja, generacija i umjetničkih senzibiliteta, a emisija Nedeljni razgovor Radio Kotora donosi razgovore sa ljudima čiji rad upoznajemo kroz njihove nastupe, ali čije priče često ostaju izvan scene. Naš sagovornik danas je Jakov Kaležić, bas umjetnik mlađe generacije koji je svoje muzičko obrazovanje započeo u Zagrebu, nastavio na Muzičkoj akademiji i za njega su brojne koncertne i operske uloge, međunarodna priznanja, kao i iskustva nastupa u Hrvatskoj i regionu. Dobro nam došli i hvala što ste u Nedeljnom razgovoru.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Vaš glas pripada jednom od najdubljih registara ljudskog izraza. Basu, koji u operi često nosi autoritet, dramsku snagu i posebnu težinu, jeste li toga bili svjesni na samom početku?
1: Mislim da sam toga bio svjestan još kad sam bio malo dijete, čak mi je baka govorila da sam uvijek jako duboko govorio. Mm-hmm. Sjećam se jedne anegdote, sam ju bio naljutio sam se bio na nju, ali onda kad sam se odljutio i htio sam da me sad ponovno imamo ponovno neku interakciju, jako sam samo došao na vrat i rekao sam bako došao. I onda ona meni dan danas nakon nastupa kaže, joj, znala sam ja odmah o taj bako došao da ćeš ti biti pjevač.
0: Da je to to.
1: Ja sam se zapravo originalno bavio klavirom, bio sam pijanist, korepetirao sam pjevače i pjevačice, tako sam se uopće upoznao s pjevanjem, ali ja sam zapravo prvo htio studirati glumu i pokušao sam par puta na raznim akademijama u Hrvatskoj. Nisam bio upisao, pa sam upisao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, što mi se jako svidjelo i dopalo, pa sam to i na kraju i završio. A u međuvremenu, pošto sam bio maturirao klavir i pošto sam imao to iskustvo praćenja pjevača i pjevačica, počeo sam se baviti i pjevanjem i negdje pred kraj studija filozofije i sociologije sam shvatio pa ovo pjevanje bi zapravo mogao biti neki povratak muzičkoj akademiji i ozbiljnijem bavljenju muzike, jer do tad je to bilo tako više iz hobija.
0: Basovski glas često vezuje za uloge mudraca, vladara, očeva, autoriteta, ali boga mi čak i negativaca. Koliko takva očekivanja otvaraju prostor za interpretaciju, a koliko mogu da ograniče mladog umjetnika koji tek nekako gradi svoj izraz?
1: Apsolutno se slažem, općenito niži glasovi, muški i ženski, imaju često te uloge, jesu nekakvi nositelji ili skrivenog znanja ili iskustva, pa često budu i vragovi, primjerice, Mefisto ima nekoliko verzija Fausta i tako. Što se tiče tako mladih baseva, pjevača općenito, uvijek je problem ne uzeti nekakvu ulogu prerano, za koju glas možda nije spreman tehnički zbog zrelosti i tako dalje, i naravno pri interpretaciji, jer to su mahom stariji likovi koje bi onda sada mlađi pjevač trebao glumiti njih. Mm-hmm. Stoga je bitno dobro odabrati ovaj program i bitno je, mislim, osim što je bitno dobro odabrati program, ja bih osobno rekao da su mi bliži tako ozbiljni, više dramski likovi. Ova trenutna predstava Seva Padrona je drukčije, to je jedna komična, ali utoliko je onda i više interesantno za mene, s obzirom da sam se više bavio ovim mudracima i vragovima. Ona zapravo pokazuje jedinstvenu, ja bih rekao, radna je relativno jednostavna, ali ona pokazuje kako se u to vrijeme možda odnosilo s jedne strane međuljudski odnosi, stari muškarac tu sad sa jednom mlađom djevojkom, i to su nekakve situacije koje su se i na ovim prostorima događali. Znači, radnje je da jedan tako stari gospodar uzeo je kao vrlo mladu nekakvu možda seljanku, uglavnom ona je njemu bila služavka, i sad je on nekako nju odgajao u nekom relativno zapravo neprimjerenom odnosu. Mi bismo rekli, to je nekakva realnost naših djedova, baka, pradjedova, prabaka, možda evo danas nije, ali barem to bi mogao biti jedan razlog da vidimo kako se mi danas odnosimo prema nečemu što je nama možda bilo i u relativno bliskoj prošlosti, često u nekakvim tim vlastelinskim i plemenitim kućama bogataškim.
0: U vašoj biografiji posebno mjesto zauzimaju barokni i belkantistički repertoar. Da li je to bio svjestan umjetnički izbor ili repertoar koji se nekako prirodno otvorio u ovoj fazi vašeg profesionalnog i umjetničkog puta?
1: Ja bih rekao da je više da se prirodno otvorio. Naime, na Muzičkoj akademiji imao sam priliku pjevati u baroknoj operi Jean-Philippe Rameau, Hipolit Jaricija, i onda sa naravno maestrom Tarbukom, sa kojim također radimo ovu predstavu, Mozartov rekvijem i od maestrovo dovršenje, u stvari tog nedovršenog dijela. Stoga nekako prirodno projekti koji su mi dolazili su se ticali ranije klasične glazbe, možemo reći. Tako da nije bio neki svjesni odabir, ali mi je drago da je se na taj način stvari dogodilo.
0: Pjevači i dubokih glasova često do zrelijih godina čekaju velike uloge koje odgovaraju punoj zrelosti glasa. Je li za vas prirodan taj odnos između strpljenja i ambicije?
1: Ba, ja bih rekao da ovi stariji pjevači, velikani 20. stoljeća, kasno 19. stoljeća, oni su svi vrlo rano krenuli sa vrlo ozbiljnim ulogama pjevati. Da, veliki su zahtjevi operni, oni su rasli sa razvojem same muzičke umjetnosti. Stoga, da, možda je malo teže danas mlađim pjevačima, neiskusnijim, uhvatiti se u koštac sa takvim izazovnim ulogama, jer su izazovi veći nego možda prije 150 godina i viša je štima i veći orkestar, treba tu više i glasa i možda su malo kompleksnije radnje i tako dalje. Ja osobno jako smatram se sposobnim za ostvarivanje ozbiljnih dramskih uloga, likova koji su stariji, ali to se sve mora naravno u dogovoru sa svojim profesorom, odnosno profesoricom, odrediti i vidjeti kakve su u kojem trenutku mogućnosti glasa pojedinog pjevača, ali i osobno ja sam za da mladi što ranije krenu ozbiljniji repertoar, da ako išta barem da se razviju kroz njega. Možda ga neće sada raditi na savršenoj i vrlo visokoj razini, ali će sigurno imati mnogo koristi od toga.
0: Dakle, na ovogodišnjem festivalu Kotor Art, Služavki gospodarici, glumili ste, odnosno tumačili lik Uberta. Uberto je čovjek koji na početku misli da je gospodar situacije, ali vrlo brzo shvati da stvari nisu baš onakve kakve im zamišlja. Kako pripremate nove uloge, odakle počinje vaš rad, od muzičkog teksta, vokalne tehnike, pokušaja da razumijete čovjeka kojeg tumačite?
1: Hvala puno na vrlo interesantnom i zanimljivom pitanju. U stvari, ima toliko toga od čega se može početi. Mislim da se stvarno može početi od bilo čega od što ste naveli. Naravno, treba razumjeti tekst, kontekst i treba znati koja je možda režijska vizija, ajmo reći. Primjerice, mi radimo jednu više tradicionalnu verziju, bit će tu i baroknih kostima i bit će tu mnogo toga historijskog, historijski informiranog, ali kad bi možda u nekoj drugoj produkciji treba biti svjestan, ili kad se to dešava u 18., 19., 20. i tako dalje stoljeću. Mislim da je najvažnije početi od teksta, pogotovo u ovakvim operama koje imaju mnogo recitativa. Ja, s obzirom da sam bio zainteresiran za glumu i da sam se bavio time relativno ozbiljno koliko se jedan mladić može baviti prije ikakvog profesionalnog angažmana, ja uvijek pokušam nekako prodati lika, ajmo tako reći, a onda pjevački posebno navježbam to i pokušam uskladiti da ništa pjevački ne pati u odnosu na jednu uvjerljivost na sceni, jednu priču koju treba zapravo da zainteresira ljude, jer to je ipak i scenska umjetnost opera.
0: Kada igrate komičan lik, postoji opasnost da on postane samo zabava. Kako pronaći tu mjeru da publika vidi čovjeka iza humora?
1: Interesantno pitanje. Nisam siguran, moram priznati, da vidi čovjeka iza humora. Ima mnogo različitih komedija, mnogo različitih pristupa tome. U stvari, u komedijama je smiješno smijati se nekakvim lošim ljudima, ali lošim na banalni način, onako možda malo zločestim ili zajedljivim ili onako koji se jako puno uvrijede. Tako da ne bi čak rekao da je možda nužno vidjeti nekog lika, više se može čak i toj nekakvoj karikaturi smijemo. Jer ju prepoznajemo te crte u našem stvarnom životu, ne treba nam možda tu toliko realizma, rekao bih.
0: Rekla sam na početku i barokni i belkantistički svijet, koliko se on zapravo razlikuje, ne samo vokalno, već i u načinu razumijevanja likova?
1: Razlikuje se u različitim dobima i u različitim centrima umjetničkim su nastajali, naravno, ta dva stila, ta dva razdoblja u stvari. Tako da razlikuju se toliko koliko se razlikuju primjerice književni ili likovni razdoblja nekakvog 18. stoljeća i kasnog 19. Svakako meni je možda belkantistički.
0: Pa vam je bliže.
1: Belkantistički mi je malo bliže, moram priznati, ali zato što sam se i više bavio njime u obrazovanju. Međutim, evo sada, kao što ste rekli, kao što sam potvrdio, stvarno se barokom dosta bavim u zadnje vrijeme i prirastao mi je srcu i naravno nastavit ću u tom smjeru.
0: Koliko je za basa zapravo važno razvijati taj scenski pokret, izražajnost tijela i tu glumačku dimenziju, s obzirom na to da publika često prvo registruje nekako, čini mi se, snagu tog glasa, koji se pojavljuje na scenu.
1: Ja bih rekao da ljudi više registriraju vizualno, da više vizualno reagiraju na lika, na kako se reagira. Glas je naravno iznimno važan, nezamjenjivo važan u stvari, ali možda zato što sam se prvo bavio glumom, pa onda pjevanjem, meni je gluma jako važna, ja jako sam zahtjevan kada idem u kazalište, u smislu što tražim, kako da me uvjeri netko da taj lik jest taj lik, da on proživljava te stvari koje proživljava, da njegova namjera se vidi u njegovim pokretima ili ne vidi.
0: A onda tu projektujete i na svoje nastupe.
1: Apsolutno. Glas apsolutno bitan, ali gluma, ja bih rekao, isto neizostavno važna, ne samo za basa, nego za sve pjevače uvijek.
0: Paralelno sa muzičkom karijerom pohađate, koliko sam razumjela, i doktorske, jeli, studije filozofije.
1: Tako.
0: Kako to utiče na vaše razumijevanje muzike i operskih likova?
1: Ja moram priznati, filozofija je moja prva ljubav i najveća, i kada bi me neko pitao da moram birati između muzike ili filozofije, ja bi samo citirao Platona i rekao da je filozofija najviša muzika. Stoga ja pokušavam uvijek biti nekako kontemplativno osvješten u pristupu likovima. Naravno, estetičke teorije, to poznajem ih, pokušavam ih primijeniti gdje je primjereno, ali što se tiče filozofije, to je neka druga stvar, to se mora na neki drugi način pristupiti. Evo, trenutno radimo predstavu, jako mi je važno da im je glas živ, da mi je tijelo aktivno, trčim kad god stignem.
0: To su
1: nekakve pripreme, a u filozofiji je suprotno. Imate knjigu i sjedite i mirujete zapravo tjelesno, vaš um radi i misli i trči, tako da vrlo izazovno to spajati meni, ali spojim gdje god mogu, zato što filozofija, kažem, meni je to najviša muzika.
0: Postoji li opasnost da umjetnik kroz analizu ode predaleko i izgubi onu intuitivnu, emotivnu stranu izvođenja?
1: Apsolutno, to se sve mora zaboraviti. Ja bih rekao, kada se stane na scenu, mora se zaboraviti svakakvo premišljanje i velebne teorije estetičke i glumačke, zato što nam ne pomaže to tamo na sceni. Aha. Na sceni imate samo sebe i partnera i svoje nekakve osjećaje i nije dobro previše misliti, u mom iskustvu. Nekom možda funkcionira, ali ja bih rekao općenito, nije dobro previše misliti na sceni. Mišljenje se dešava prije, a na sceni se dešava radnja.
0: Je li vam lako to da razdvojite?
1: Nije, moram priznati, nije. Više sam navikao misliti i često mi govori moja profesorica i korepetitorica i svi da previše mislim, da samo prazna glava puna tona.
0: Overthinkujemo.
1: Tako je.
0: Kod operskog lika, dakle, često postoji ono što on izgovara i ono što skriva. Koliko je za vas važna ta psihološka analiza lika prije nego što on dobije svoj glas na sceni?
1: Mislim da je to nešto što izvođaču mora biti apsolutno jasno u svakom trenutku, što je intencija lika i naravno koji je njegov put. To je nešto što sam lik naravno ne zna, ali vi morate znati od početka do kraja cijelu priču, cijelu operu. Ja bih rekao osobno, to se mora znati, zapravo možda prepoznati u ljudima u vlastitom životu nekakve sličnosti i onda po tome se možda najlakše može poistovjetiti sa likom. Primjerice, moj Uberto je silno uvrijeđen na situacije u kojima se on nađe. I onda se ja samo sjetim nekih ljudi koji se tako neprimjereno, neproporcionalno uvrijede za nekakve male situacije, što je naravno i smiješno za vidjeti. U životu možda nekad i neugodno, ali na sceni je to smiješno. I onda tako paralela između nekakvog psihološkog profila, možemo reći, i stvarne osobe koja ima takve crte, je od velike pomoći izvođačima.
0: Slušaoci i slušatelji koji vas prvi put čuju na talasima Radio Kotor, ste vi zapravo i prvi put u Kotor.
1: Predivan grad i država uopće. Volio bi doći tu na odmor, ovako puno radimo, ali nema veze, bit će i odmora.
0: Kako se pripremate konkretno za uloge?
1: Trenutno nemam planova pjevati u Berta, u smislu nije ništa konkretno dogovoreno, ali to je neka uloga koju sigurno u životu ću se vratiti sa raznim režiserima. Mislim, ja se nadam da bi i ova produkcija, s kojom sam vrlo zadovoljan i s kojima sam se baš lijepo našao i sa izvođačima i sa režijom i sa dirigentom, nadam se da će se ponoviti, ali da, apsolutno vratit ću se tome, iako trenutno nema planova. A pripreme su holističke, ja bih rekao. Nema ništa što ne bi spadalo u pripremu, na neki neki način, ali svakom je to individualno. Meni primjerice pomaže trčanje, lijepo mi pročisti dišne puteve, proradi mi dah malo bolje i tako dalje. Nekima smeta određena hrana, pa onda im glas malo bude promukao ujutro ili nekima bude navečer. Znači, neki ljudi mogu sve jesti, sve piti, ništa fizički ne raditi i odlično im funkcionira.
0: Kako se trenira glas u tom smislu?
1: A glas se trenira sa redovitim vježbanjem, znači tehničke vježbe, upjevavanje, tu sad ima raznih vježbi koje nisu nužno ni sve, uključuju glas, može biti samo za dah, za određene pokrete u dijafragmi da se bolje ovlada samim dahom, kontroliranje količine daha, opuštanje usana, lica, to su sve stvari koje potencijalno mogu stvoriti problem. Neki imaju primjerice ukočenu čeljust, neki pjevači, onda oni bi možda malo više radili na tome da si opuste čeljust prije nego što zaista možda odu na neki sat ili na probu, gdje će onda i raditi ono, muzičke ozbiljne stvari. A do tad se pripremiti tehnički, malo razgibati glas, naravno ovisno o glasu, nisu za sve iste vježbe.
0: A jesu li to sati priprema?
1: To jesu sati priprema, to je vrlo ozbiljan posao. Ja sam morao objašnjavati svojima primjerice, kao joj divno, ideš u Kotor. Ja kažem, da, ali imamo 3 sata probi ujutro, 3 sata popodne. Prije svake se treba upjevati u najmanju ruku da biste mogli biti spremni ono što se od vas zahtjeva, a prije toga treba jako dobro znati tekst na italijanskom, je, dakle treba si točno znati što koja riječ znači, treba glumački to spojiti sa nekakvom iskrenom, istinitom radnjom, treba se povezati sa partnerom ili partnericom na sceni. Stoga zapravo tih kao samo 6 sati ispadne više kao 10 sati, nakon probe trebate usvojiti što ste radili i treba se pripremiti za sljedeću ako se radi nešto drugo, tako da to je sve vrlo kompleksno i zahtjevno, iako naravno svaki posao ima svoje kompleksnosti i zahtjevnosti, ne smatram da nije neki drugi posao možda isto tako.
0: Kada slušate velike basove prošlosti, jel vas oni više danas inspirišu ili vam stvaraju dodatni pritisak poređenja?
1: Pa ne bih rekao da mi stvaraju dodatni pritisak.
0: Imate nekog uzora?
1: Fjodor Šaljapin, odličan jedan ruski bas, koji navodno nije bio dobar u solfeđu, nije dobro prebirao note, pa njegov prijatelj Sergej Rahmaninov s njim pripremao uloge. Kažem, koja je to lijepa okolnost moći imati takvog prijatelja da s vama sprema uloge.
0: On je vaš uzor?
1: Mislim, jako mi se sviđa njegovo pjevanje. Ima mnogih drugih, Cezare Sijepi, ovisi naravno o repertuaru, nisu svi za sve, ali konkretno što se tiče slušanja ovih starijih pjevača, starijih baseva iz 20. stoljeća i tako, treba isto biti svjestan, barem to je moje mišljenje, da su i drukčiji ukusi bili u pitanju. Nekad nam te snimke zvuče drukčije nego što bi se danas nama svidjelo pjevati. Možda su malo svjetliji glasovi, recimo primjerice, a dok bi mi danas možda htjeli da se malo jače ori, možda i orkestar veći, ovisi, razumijete, to sve ovisi o razdoblju, o instrumentima, a na kraju i o redatelju i dirigentu. Tako da malo su ukusi drukčiji, toga uvijek treba biti svjestan.
0: Dobitnik ste više međunarodnih priznanja. Koliko su takmičenja važna u razvoju mladog umjetnika kao potvrda kvalitete ili kao iskustvo kroz koje se uči nositi se sa scenom i možda dodatnim pritiskom?
1: Meni natjecanja me motiviraju. Točno znam, za 2 mjeseca treba spremiti to. Ja sam uvijek nekako svjestan više manje svoje razine i kako bih ja volio da nešto zvuči. U tom pogledu zahvalan sam da sam tako snažnog mišljenja kako želim da što bude. I onda kad imam tako konkretan cilj, mene to motivira. Ja nerijetko se otkrijem mnogo toga i razvijem se na način na koji se inače ne bih razvio kada ne bih imao natjecanje kao tu nekakvu arenu koju vi sad morate stati i 7 cijenjenih članova žirija vas ocjenjuje na svemu od 2 do 5, od izgovora i tako dalje, odabira programa. Mene to sve iznimno motivira. Ja mislim da onaj tko se može u to, ko može savladati živce, bi se trebao time baviti, ali općenito kada bi neko bio profesionalan umjetnik pa i mora ići na audicije, mora pjevati predstave, važno je imati tu sigurnost, imati to iskustvo da možete stati i da možete na određenoj razini, na određenom nivou imati svoj performans bez da vas nekako trema opere, bez da imate moment manjka samopouzdanja.
0: Što je za vas danas najveći izazov, usavršavanje glasa ili pronalaženje vlastitog umjetničkog identiteta?
1: Ja bih rekao možda usavršavanje glasa trenutno. Smatram da znam tko sam i što bih želio raditi, barem više nego, da više znam nego što ne znam, što je malo u suprotnosti sa ovim Sokratovim, znam da ništa ne znam, ali evo, stoga ja bih rekao da više, što se mene tiče, usavršavanje glasa mi je važnije trenutno, jer mislim da znam gdje idem i gdje želim ići i sad trebam glas dovesti do toga. Pa to su razne uloge, to je i daljnja suradnja, nadam se, i sa Kotor Artom i sa maestrom i mislim, cijeli tim je tu već bio odličan. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, pa možda dalje, ne znam.
0: Hvala vam što ste bili gost programa Radio Kotor.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Ja sam Sanja Čavor, danas je moj gost bio Jakov Kalajžić, bas umjetnik mlađe generacije koga ste imali priliku da vidite i slušate na ovogodišnjem Kotor Artu. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari snasna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se vraćamo u 1933. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Krećemo sa hitom Night and Day, a tu su i Billy Cotton Band, Savoy Hotel Orphans i Henry Hall and His Orchestra.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Pratite info pregled za 9. avgust 2026. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje sutra 10. avgusta, a odvijaće se u 3 ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše, drugi po redu, bit će održan u Kotoru od 3. do 5. septembra. Najavio je za Radio Kotor inicijator i direktor festivala Martin Krivokapić.
1: Dakle, prva sedmica septembra, kao i prošle godine, četvrtak, petak i subota, smatramo da nekako je to neko pravo vrijeme, škola je tek počela, ljudi su se tek vratili na posao i taman da uhvate zalet uz naš festival, nekako tu prvu sedmicu septembra pamte po nečemu lijepom, osim po vraćanju na posao, vraćanju u školu. Odgovornost je stvarno bila velika da opravdamo očekivanje i što se programa prvenstveno tiče, te shodno tome, dakle, 3. septembra, odnosno na otvaranju festivala, ćemo imati panel diskusije psihijatra dr. Teje Dakić. Znate sami koliko je nacijenjeno ime u našoj državi, prije svega i kad su bile one tragedije na Cetinju, upravo je ona bila ta koja je dodijeljena bila narodu, jel da sa njima komunicira i niz je njenih uspjeha koje je suvišno komentarisati. Sa njom ćemo govoriti na temu da li je svaka tuga depresija. Mislim da je pogotovo danas poprilično taj, da kažem, pa to nije epitet, ali to stanje depresije se lako daje ljudima koji, jer kako prođete pored nekog koji je tužan, depresivan. To prosto nije tako i želimo tim panelom da nekako napravimo granicu između tuge i depresije. Jer depresija je bolest, a tuga je stanje. Bolest se liječi, a stanje se mijenja. Tako da je to tema za prvi panel i siguran sam da će dr. Teja to prezentuje na pravi način. A nakon toga imamo naravno svečanu ceremoniju otvaranja. Tu smo pripremili neka lijepa iznenađenja i kulturni program za to veče je po prvi put u Crnoj Gori premijerno predstava Nobelovac i ja, koju igraju Seka Sabljić i Bane Vidaković. To je nekako za što smo se borili, pregovarali, bili uporni i eto na kraju bili dogovor, tako da ćemo eto po prvi put u Kotoru, baš na našem festivalu, a na nivou cijele Crne Gore, imati tu predstavu. Drugi dan će biti magistar Marija Babić, psihološkinja, koja će govoriti na temu Moje drugo lice, jer mislim da je to svima nama blisko da, bar u nekom trenutku, kada možda privatno i nismo najsjajnije, ili suprotno jesmo, da kad se negdje pojavimo moramo biti onakvi kakvi se od nas očekuju. Tako da ćemo sa njom proći, da kažem, tu jako važnu i blisku temu svima nama, to sam siguran, a nakon toga ćemo imati predstavu Džepovi puni kamenja, koju će igrati Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. To je predstava koja je trenutno, pogotovo za mlađu publiku, ali zaista starostna granica ne postoji za nju, toliko popularna i oni nekako igraju vrlo često i uvijek je sve rasprodato i uvijek se traži karta više i naravno vi kada pravite festival ulazite prvenstveno u budžet i financijske kalkulacije i to je uvijek nešto što nedostaje, ali nismo željeli da štedimo upravo na tome i nije nam bilo problem da investiramo zaista u najtraženije naslove, a Džepovi puni kamenja svakako jesu jedan od najtraženijih. I treću noć ćemo imati profesora doktora Bojanu Miletić, također psihološkinju, koja će govoriti na temu, sad mi je nismo još zvanično formulisali kao naslov, ali će nekako objediniti sve te naše momente i granice do kojih smo mi spremni da idemo zarad ljubavi. Dakle, šta je ono, i kad sam privatno sa prijateljima i produkcijom komunicirao o programu i kada sam pomenuo tu treću temu, ona je nekako bila najprisutnija, tako da se izrazim, jer znate šta je granica i kad nekoga volimo, šta je u redu i do koje mjere mi idemo, to je uvijek ono što se pitamo, pa da li smo pretjerali, da li se sada mi već ponižavamo ili ne. Uvijek to pitanje postoji, pa ćemo pokušati da to riješimo zajedno sa, kažem, profesorom doktorom Bojanom Miletić. Nakon čega ćemo za samo zatvaranje festivala od kulturnog programa imati, za što vjerujem da će biti pravi moment, akustično veče Neša Kadija.
0: Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru 4. avgusta predstavljena je monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnost u Zagrebu. Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
2: Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena.
0: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja dr. nauka Katarina Horvatić Levaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja instituta i Željka Brguljana.
3: Znači, crkva se gradila preko 100 godina, to se odrazilo ne samo na političkim, nego i na urbanističkim promjenama.
0: Recenzent monografije dr. nauka Andrej Žmegač ocijenio je da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
4: Radio je na spomenicima kulture, recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazuje sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
0: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
5: To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građanina postaje svjedoci života lokalne zajednice.
0: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
6: Giuseppe Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave.
0: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
7: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto, mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
0: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore. Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske eksvotozavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića otvorena je 6. avgusta u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 1. septembra. Opširnije Vana Đuranović.
8: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o simbolici i snažnom narativnom sloju Vujčićevog stvaralaštva.
9: Suprotnost duha i materije s jedne strane stoje i instalacije Hljeba, soli i ljudi, zagledanih u prazninu ili u noću smisla, noseći arhetipsku težinu i potrebu za trajanjem. S druge strane, nižu se prizori inspirisani estetikom kinematografije. Pomenuo bih ovdje ove radove koji podsjećaju ili inspirisani su upravo filmom Mad Max, odnosno asociraju na taj svijet koji je na neki način estetski povezan sa našim podijem. To nekako tu apokaliptičnu sliku svijeta u kojem živimo donosi u naše podneblje.
8: Prisutnima se obratio i autor izložbe, zahvalivši svima koji su svojim dolaskom uveličali otvaranje.
10: Ja bih htio da vam se zahvalim, znači svima vama koji ste došli i onima koji su spriječeni, a bilo ih je dosta. I također da se zahvalim mojim dragim kolegama iz Petrogradske galerije Kotor. Nadam se da nijeste prešli put bez, da kažem, nekog razloga koji ćete punih srca možda ili pune duše punijeti odavde, tako da nadam se da ćete uživati. Izvolite.
8: Đorđe Vujičić rođen je 1. novembra 1981. godine u Nikšiću. Završio je srednju likovnu školu Petar Lubarda na Cetinju, a Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, na smjeru slikarstvo u klasi profesora Marka Musovića.
0: U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Arte nedavno je upriličeno veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branko Zbutegi. Program je otvoren projekcijom filma Krava u režiji Pava Marinkovića, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege. U glavnim ulogama nastupaju Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Film Krava je svjetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnoj ulozi, pored Stjepana Perića, je i Dubravka Drakić, koja je nakon kotorske premijere podijelila sa publikom svoje utiske, naglasivši da je tek nakon ove projekcije u potpunosti osvijestila slojeve priče i proces njenog nastanka.
11: Svaki sloj čini mi se da je tek večeras dobro do mene. Sve ono što sam osjećala dok sam čitala i o čemu je Pavo pričao. I drugačije je snimati kratki igrani film zato što je mnogo izazova. Veoma kratko vrijeme, a ljudi koje ja uopšte nisam poznavala, Pavo ima ogromno povjerenje. Mislim da je vjerovatno razgovarao sa Marijom i sa Sanjom Šamanović, njegovom hrvatskom producentkinjom. One su me znale iz projekta koji smo radili prije 8 godina, koji je također bio hrvatsko-crnogorska koprodukcija. Ja moram da vam kažem da, meni je zaista čast što sam dio ovog filma. Ne zbog toga što sam igrala, naravno i to što je Pavo režirao i što sam prvi put sa Stjepanom igrala i što sam imala to prilično uzbudljivo iskustvo intenzivnog i kratkog trodnevnog rada u Hrvatskoj i da sam dio tog što se zove hrvatska kinematografija, jer ovaj film, za razliku od Crne Gore, čiji je koproducent, je jako puno već na festivalima u Hrvatskoj, a o tome bih voljela da i Pavo nešto kasnije kaže, je igrao i imao svjetske premijere. Mislim da je ovo po prvi put u Crnoj Gori da ga mi vidimo.
0: Prisjetila se i vlastitog poznanstva sa Don Brankom Zbutegom, naglasivši da je upravo njegova humanistička misija bila najveći pokretač svih koji su radili na filmu.
11: Ono što je svima nama pokretač bio, pa ne bih voljela ni ja da ovaj prvi krug završim bez toga, to je to što smo mi, čini mi se, bili djelić misije Don Branka Zbutege, a ta njegova misija je izuzetno jaka, a dosta ovako prećutana među svima nama, a to je potreba da se progovori o ljudskosti u teškim vremenima i upravo ovo što je Pavo rekao, jedna metafora onoga što znači taj probati da se ispriča kroz jednostavne ljudske priče sve ono što čini našu svakodnevicu, izazov za izazovom, jer to mi svakoga dana pokušavamo da budemo dobri, čini mi se. Dom Branka Zbutegu sam upoznala u Crnogorskom narodnom pozorištu. On je jedan od najvećih zaljubljenika u pozorište kojeg sam ja upoznala, što je meni bilo potpuno nespojivo sa njegovim radnim mjestom i njegovim životnim pozivom. On je obožavao pozorište, volio da pričamo o pozorištu i bio je lektor komada Tresorele, koji je rađen u Nacionalnom teatru 2000-te. Ja sam tada bila izuzetno mlada i pokušavala sam ne da naučim akcent i da lektorišem na način na koji je Franko govorio, nego da shvatim i da probam da otkrijem otkud tolika ljubav prema ljudima.
0: Hrvatsko-crnogorska koprodukcija okupila je autore i umjetnike iz obje zemlje, potvrđujući značaj regionalne saradnje u savremenoj filmskoj produkciji i otvarajući prostor da književno nasljeđe Dom Branka Zbutege dobije novo umjetničko tumačenje kroz filmski mediji. A u okviru China Stage Međunarodnog festivala Kotor Art publika će imati priliku da sluša jednog od najistaknutijih kineskih pijanista svoje generacije, Sienga Sunga, umjetnika koji već godinama uspješno povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Koncert će biti održan sutra 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Ulaz na koncert je slobodan. Potpredsjednica mjesne zajednice Perast Olga Govedarica kazala je za Radio Kotor da je zadovoljna ovogodišnjom sezonom, kao i da istovremeno održavanje čak 4 lokalne manifestacije u jednom danu samo po sebi govori o raznovrsnoj turističkoj ponudi. Osvrnuvši se na manifestaciju Peraška noć, održanu sinoć na prepunoj pjaci Svetog Nikole uz nastup popularnog Daniela Alibabića, kazala je da je prije svega zadovoljna prisustvom velikog broja kako mještana, tako i gostiju. Miris ribe sa gradela širio se sinoć rivom u Bigovi, a za ovogodišnju jubilarnu 30. feštu organizator mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor obezbijedila je 250 kg orade koja je gratis poslužena uz domaće vino. Tradicionalno ribarsko veče održano je sinoć na Muljanskoj rivi uz miris svježe ribe, muziku i druženje. Brojni posjetioci uživali su bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i dobroj atmosferi koju je dodatno upotpunio Fanculo Band. Ugodno veče uz zahvalnost svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji poželjela je predsjednica mjesne zajednice Muose Eda Vukašinović, dok je član savjeta mjesne zajednice Muo Bruno Janković kazao da je za ribarsko veče pripremljeno 130 kg ribe. Sedma rimska noć održana je sinoć na šetalištu u Risnu. Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu kojim je dočarano vrijeme rimskog carstva. Zaslužena pobjeda fudbalera Bokelja na otvaranju nove sezone. Kotorani su pružili odličnu partiju na stadionu Mitar Mićo Goliš i savladali Petrovac 1-0. Da su izabranici Nenada Brnovića bili malo pribraniji, pogotovo u drugom poluvremenu i finišu susreta, mogli su triumfovati i sa većom razlikom. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Dragan Sklender.
12: Srećan sam zbog pobjede i što smo kao ekipa izgledali super, rekao je strijelac jedinog gola na meču Dejan Perović.
13: Naravno da sam srećan zbog pobjede i svega za to što smo kao ekipa izgledali super i borili se jedan za drugoga kao što treba svaka ekipa da radi, tako da nagradi nas odmah i uspjeh poslije toga, i truda i dobrih priprema i svega.
12: Presudilo je što smo igrali kao ekipa i borili se jedan za drugoga.
13: Pa po meni oni su dobra ekipa, naravno posljednje 2-3 godine pogotovo, tako da mislim da je presudno bilo to što smo mi kao ekipa i igrali i borili se jedan za drugoga i sve, tako da mislim da je sreća bila na našoj strani i tako smo uzeli 3 boda.
12: Pobjeda je mogla biti i sa više golova razlike.
13: Naravno, mogli smo što bi isto bilo i realno, ali pobjeda je pobjeda, pa bila 1-0 ili 3-0, bitno da se, da se bodovi uzeli. Kad svi igramo kako treba, mora opet neko da se istakne malo, tako da u ovoj situaciji sam ja sa tim golom što sam dao za i slobodnog udarca, tako da je sve to kako treba i naravno presrećan sam.
12: Bokelj u narednom kolu dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku iz Nikšića.
0: U drugom kolu Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Bokelj večeras dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počeće u 20 sati. Dragan Sklender.
12: Bokelj i Sutjeska lani su igrali 4 puta i u svim duelima radovali su se Nikšićani. Prethodne godine imali smo uzbudljive mečeve uz dosta golova. Iskreno, ovog puta ne bih volio neku goleadu, volio bih da pobjedimo i sa 1-0, što bi bio veliki uspjeh za nas, rekao je igrač kotorskog kluba Fatih Muković.
14: Jeste, kao što ste rekli, prethodne sezone smo imali baš uzbudljive mečeve sa ekipom Sutjeske, gdje je bilo dosta golova i dosta uzbuđenja. Iskreno, ovaj put ne bih volio baš da bude neka goleada, volio bih da u takmici pobjedimo, pa čak i da to bude s rezultatom 1-0, što bi svakako ovaj, kako se zove, bio veliki uspjeh za nas i bio bi odličan start, ali siguran sam ako ponovimo pristup i ako odigramo dobro kao u Petrovcu, da imamo čemu da se nadamo, a to jeste 3 boda. Svakako da ćemo ići na pobjedu, jer igramo na domaćem terenu i iskoristit ćemo sigurno šansu koja nam se pruži.
12: Sutjeska nije u formi u kojoj bi željela da bude, ali to ne mora ništa da znači, dodao je Muković.
14: Sigurno da ekipa Sutjeske nije baš u sjajnoj formi, nije u formi koju bi željela da bude, ali to ne mora ništa da znači, jer imaju baš ozbiljan individualni kvalitet, posebno igrači koji igraju prema naprijed, mogu da naprave problem u bilo kojem trenutku. A gledat ćemo da se dobro spremimo. Sigurno ne smije da nagovara to što su oni izgubili prvo kolo i što su u Europi nisu izgledali baš najbolje. To ne smije da nagovara, moramo da imamo baš profesionalan pristup. Ipak to je aktuelni šampion Crne Gore, moramo ući 100% motivisani i da ako Bog da slavimo na kraju tako.
12: Utakmica drugog kola prve crnogorske fudbalske lige Bokelj Sutjeska na programu je u nedjelju od 20 sati.
0: Generacija Primorca 2013. godište i mlađi osvojila je Kup Crne Gore, 3. godinu za redom pripala im je tripla kruna. Ponovo slušamo Dragana Sklendera.
12: Kotorani su na turniru u Bijeloj pobijedili Budvu 17-7, Bijelu 15-13, Jadran 12-5, Budućnost 16-2 i Verde 19-7. Bilo je prelijepo gledati ovu generaciju. Tajna uspjeha je u tome što smo počeli na vrijeme da radimo sa njima, rekao je trener Igor Kostić.
15: Bilo je stvarno prelijepo gledati ovu generaciju 2013. godište koja sa svojim akcijama, sa svojim predispozicijama postiže golove, igra odbranu, pravi neke akcije koje to čak možemo da gledamo pri prvom timu, pri seniorima, ali eto oni uspijevaju to da odrade, tako da stvarno je milina gledati i kako meni kao treneru, tako i smatram roditeljima i ostalim prijateljima sa tribina, ali da uživaju u tom vaterpolu. Imali smo maksimalan učinak, imali smo pobjede protiv prvu noć protiv Bijele, zatim protiv Jadrana i protiv Veda, zatim protiv Budućnosti i Budve. Eto, jedna utakmica protiv Bijele koja je bila, da kažem, na ovom turniru malo teža. Ali uspjeli smo da privedemo kraju da pobjedimo i tu utakmicu, tako da svaka čast na strpljenju, svaka čast na odbrani, na postignutim golovima mojoj ekipi, tako da nadam se da ćemo i dalje postizati uspjehe sa ovom ekipom. Tajna je što smo krenuli na vrijeme sa ovom generacijom da radimo, tamo ono kad se otvorio bazen prije 4 i nešto godine, krenuli su praktično od početka škola plivanja, škola vaterpola, sve postepeno prošli su, da sad, jeli, ne mogu reći da sad samo ja radio, apsolutno radili su i Đorđe Radošević i Petar Vice i Nikola Mršulja i Uglješa Brguljan i svi smo se izmijenjali sa njima, tako da prošli su neki rad malo jači i eto sve se to vraća kroz ove tri godine i njihove te neke zlatne medaljice. Tako da nadam se da ćemo i dalje sa tim sljedećim generacijama tim radom da radimo u buduće, tako da mislim da će i dalje biti uspjeh. A naravno i da ćemo napraviti nekoga dobrog vaterpolistu.
12: Primorac je nastupio u sastavu Sava Zejak, Luka Pržica, Blažo Paunović, Martin Janković, Damjan Milaš, Relja Gopčević, Luka Grbović, Novak Vučetić, Luka Zvicer, Vanja Gverović, Andrej Radulović, Ljubo Penda, Petar Lompar, Filip Parteli, Filip Korobov, Jovan Škurić, Damjan Drljić i Đorđe Radonjić, a treneri su bili Igor Kostić i Petar Vico. Generacija 2011. godište i mlađi narednog vikenda nastupit će na Kupu Crne Gore u Nikšiću, a 2015. godište u Bijeloj.
0: Na svjetskom prvenstvu u džiu-džici u Abu Dabiju crnogorska reprezentativka i članica kotorskog čempiona Nataša Jeftić osvojila je zlatnu medalju. Članovima kotorskog kluba Mirjani Martinović i Martinu Lučevu pripalo je srebro. Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju, koji je u toku, naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske, te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripali i presudni bodovi, pa se kvalifikovala za Evropsko prvenstvo u judou. Danas nastupa Kotoranin Petar Pajović. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Pratili ste info pregled za 9. avgust 2026. Tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio Kotor. U mojim očima scena
1: iz filmova. We ready? For the good things to come? Likewise.